0: Vijesti.
1: Hrvatska matica iseljenika tijekom kolovoza i studenoga organizira tri programa u kojima sudjeluju i predstavnici hrvatske zajednice iz Mađarske. U Gospiću se do 16. kolovoza održava međunarodni volonterski program Eco Heritage Task Force, koji okuplja 29 mladih hrvatskoga podrijetla iz 12 zemalja. U Zadru je pak do 13. kolovoza u tijeku ljetna škola hrvatskog folklora posvećena baštini jadranskog područja. Sa 27. studenoga pak u Zagrebu najavljen je forum hrvatskih manjina pod nazivom Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Sva tri programa pridonose očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta te snažnijem uključivanju mladi u život hrvatskih zajednica izvan domovine. Ostale vijesti. U Serdelu će se u subotu 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Cjelodnevni program u dvorištu osnovne škole Katarina Zrinski počet će sa sportskim i zdravstvenim sadržajima, dok je svečano otvorenje festivala predviđeno u 16 sati. Tom će prigodom biti dodijeljeno priznanje za zajednicu Serdela te proglašeni pobjednici natjecanja u pripremanju Gibanica. Kulturni program počinje u 16.30, a nastupit će Serdajski vrtičaši, tamburaški sastav Pomorske žice, Hrvatski zbor iz Serdela, zbor iz Pustare te pjevačka skupina Fotokino kluba Ivanovec. Nakon tobole posjetitelje će zabavljati sastav Street Band, dok će večernji bal od 20 sati biti održan uz glazbu Mura Benda. Tijekom poslijepodneva bit će priređeni brojni sadržaji za djecu i obitelj, a u ponudi će biti i gibanica i druge gastronomske delicije. U sklopu festivalskog programa u Serdelu će se održati i prekomorska utrka i zdravstveni dan, koji se ostvaruju uz potporu Interregova programa suradnje Mađarske i Hrvatske. Pješačenje na stazi dugoj 15 km počinje u 8 sati, dok je trka na 8 i 15 km predviđena u 9 sati. Osnovnoškolci će se natjecati na stazi dugoj 2 km. Svim sudionicima koji stignu do cilja bit će uručene prigodne medalje, a od 10 do 14 sati zainteresirani će moći obaviti besplatne zdravstvene preglede i mjerenja. U subotu 8. kolovoza završava u Dušnoku petodnevni plesni kamp plesača plesnog ansambla Tanac i Kuda Biser iz Dušnoka. Bunjevačke, šokačke i slavonske plesove tijekom tjedna podučava koreograf i voditelj Tanaca Jozo Savoji. Svečano zatvaranje kampa je u subotu 8. kolovoza, a zajedničkim nastupom plesača od 19 sati u Domu kulture Dušnoka. Kako nas je obavijestio voditelj Tanaca, plesači će imati nastup 15. kolovoza u Santovu, 23. ovog mjeseca u Budimpešti, 6. rujna u Valpovu, 12. idućeg mjeseca u Novom Selu, odnosno 26. u Pečuhu, gdje se održava međunarodni festival Dobrodošli naši mili gosti. Šikloška tvrđava od danas do nedjelje 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskog, vikinškog, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastup i koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu Nikole Jurišića grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udarajačkog sastava Ataru Taiko. U gradski program je uključena i Hrvatska narodnosna samouprava Kisega. U Prisiki će 8. kolovoza u subotu u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. U Serdelu će se u nedjelju 9. kolovoza održati glazbeni festival Pomurja pod geslom Zvuci, tradicije i baštine. Od 16.30 nastupit će brojni izvođači, među kojima Pomurske žice, Počirto, tamburaški sastav Stoboš. Nakon vatrometa program će završiti zajedničkim koncertom uz Mura Band. Manifestacija se održava u sklopu programa Interreg Mađarska-Hrvatska. U Budimpešti u ponedjeljak 10. kolovoza otvara 6. hrvatski jezički kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta je ograničen na 15. Četvorodnevni kamp organiziraju Hrvatske samouprave 16. okruga Budimpešte, odnosno Ferencvaroša i Čepela.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana će osvježenje donijeti hladna fronta, sunčana razdoblja, mjestimice će prekidati oblaci iz kojih su ponegdje mogući pljuskovi i grmljavinska nevremena. Obilnija kiša ponovno se očekuje samo lokalno, dok rasprostranjenih oborina neće biti. Sjeverni vjetar u mnogim će krajevima ojačati uz grmljavinske oluje, mogući su i olujni udari. Vrućina će postupno popuštati. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 30 Celzijevih stupnjeva, a najtoplije će se vrijeme nadalje zadržati na jugoistoku zemlje.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U Mohaču je 1. kolovoza održan 32. šokački festival kuhanja graha, jedna od najpoznatijih manifestacija čitaonice mohačkih šokaca. Ove se godine okupilo 68 ekipa koje su grah prema tradiciji pripremale u glinenim posudama. Cjelodnevni program obogatili su sajam, obrtničke prezentacije te nastupi ansambla Zora i Tanac i muškoga pjevačkog zbora Hrastina, a druženje je završeno uličnim balom. O značenju festivala, načinu priprema graha i očuvanju šokačke baštine razgovarali smo s predsjednikom čitaonice Stipanom Bubregom, Zoltanom Turčanjem, koga smo sreli kod vatre s glinenim loncem, Marijom Prakatur, predsjednicom fondacije Matija Kovačić i plesačicom ansambla Zora iz Mohača Dorinom Daražac. Tu smo u društvu aktualnog predsjednika Mohačke šokačke čitaonice. Kako vam je ovaj dan? Kako je počeo? Što očekujete od 32. grahijade?
2: Pa jako je vruće, a to je još bolje da ako bi padala kiša to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvat već vatre gore. Ja mislim da to je lijepo danas.
1: Jel se sjećate prvog paljenja vatre?
2: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta. Onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice. Pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti do.
1: Čitaonica svoj ima drugu prošlost. Od 1905. evo sve do danas znamo da je bilo i stanki i ponovne gradnje, a sad ste cijelu ulicu tu osvojili, zauzeli.
2: Da, imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše, tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba što se može pogledat, narod dolazi. Ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama, to treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvat što smo mi lipo pokupili sastavili.
1: Što sve ima čitaonica? Znate, plesno društvo, imate orkestar, imate mlade, imate i tradicije. Evo, kuha graha u glinenim loncima, pranje na Dunavu, Antunovo i mnogo što šta.
2: To smo sve pokupili, jel? Treba znati da u čitaonici svakog tjedna dolazu djeca na ples. Ima sasvim mala grupa, oni su još iz vrtića. Ima mala školska grupa i ima omladinska skupina. Članovi tamo negdje 70. Ima ta tri grupa i ima još izvorna skupina, tamo nas 25, a orkestar, glasovi, ja mislim da za to živi i ova tradicija i ova kultura, jer ovi mladi svakog tjedna dolazu kod nas i lijepo je to vidjeti da zidovi se napunu životom.
1: A teško je naći za to mlade koji govore hrvatski, odnosno šokački dijalekt?
2: Teško je naći, dobro uču oni, zato ima svake godine kreće se prvi razred, jel, gdje se uči hrvatski jezik. Naravno, teško naučit, ali ne treba da zna hrvatski, sad već mladi dolazu i tako da ne znaju govoriti, ali ovu kulturu jako volu i dolazu na plesačnicu. Nema tako da idem u jednu trgovinu i ako telefon zazvuči da ne svira neka hrvatska pjesma ili nešto igračka. Ja mislim da to sve zna i može biti da to se može zahvaliti i bušama i pokladama, jer ova kultura se sasvim raširila.
1: To biste poručili mladima i vašim aktivnim članovima ovom prilikom?
2: Da uživaju danas i da sačuvaju naše tradicije i da imaju iskustvo za to sve i da uču hrvatski, to ja mislim da je dosta.
1: Ako ne zna, taj može tu pogledat sve ono što se tiče šokaca u gradu, njihov životu, kulturi, tradicijama, pa čak i znamenitim osobama koje se vežu uz tu.
2: Možu pogledat, ovdje smo sakupili šokačke nošnje, žensku i mušku, to možu lijepo pogledat, možu slikat stavit kao da bi se oni oprimili, možu pogledati vježbat ples, sa kamerom se vidi kako plešu, možu i to naučiti, možu sastaviti orkestar ovdje u trećoj sobi, poslušat lijepu muziku.
1: Jer se čitaonica uključuje u proslavu 500. obljetnice Mohačke bitke, odnosno hrvatska zajednica?
2: Da, uključili smo se i današnji dan je kao Mohač 500, imali smo male potpore od grada. Zahvaljujem se naravno gradu i učili smo se i pranje na Dunavu je to bilo isto, tako i evo grajada.
3: Očito Mlađani vole grah kad se svake godine to skupe.
4: Čini mi se da mi volimo grah i to izuzetno u Ćupu.
3: Jeste znali ranije tradiciju tog recepta?
4: Pa naravno, pa otkud bi znali inače ako ne bi bila tradicija.
3: Jel u obitelji imate vinograd i kuvali ste ju u vinogradu tako što?
4: Imali smo vinograd, ali sam prodao jer vinograd ne treba gazdu nego slugu, a nažalost ja nemam vremena za to.
3: A zato je spašena onda jedna tradicija, evo, na taj način kako se kuha grah.
4: I da, jeste. I to moram priznat da ovaj, na primjer, ovaj veliki Ćup je svatovac. To su i kuvali stari moji u svatovima.
3: Toliko je star taj Ćup?
4: Čini mi se.
3: Iz djetinjstva ima neke uspomena?
4: Nema, jer skoro se izgubilo, onaj mali Ćup što je tu, to sam našao na jednom tavanu i bila paprika, mljevena paprika u kamenu i to sam morao izvaditi, tak je staro bilo.
3: Što ste sve danas stavili u taj ogroman Ćup, glineni lonac?
4: To su Šokci zvali da prisni lonac.
3: Prisni lonac, da.
4: U prisni lonac sam stavio dimljeno meso, grah, luk i mrkve, peršin i ostale stvari što neću priznat šta sam još.
3: Da, nekad kažu da sve ono što je ostalo u smočnici i to su kuhali.
4: Da, naravno. I papak, noge, nos, uho, sve to što je bilo, to su malo, sve su razrizali, stavili su, to će se skuvat i van vremena.
3: Ne treba ni miješat, vidim, vri to dosta dobro.
4: Kak drugačije? To je najvažnije, da to je za lijene ljude, da ne moraš mišat.
3: To je za onda ne kuharice, nego za gazdu.
4: Za gazdu. Da možeš kopat vinograd, to je zato.
3: Prijatelji, jer će to sve proći, konzumirati, pojest će sve.
4: Naravno, jedan Ćup je zato primijenjen, zato moram kuhat, jer mi si rekao da ide na more. Tata, ja bi nosio jedan Ćup na more. Ne u Ćupu, naravno, ali grah bi nosio jer voli. Veliko društvo koji su se najavili, a ko nisu još.
3: Oni će u dvorištu tamo daći.
4: Ili kod mene.
3: Puno hvala i dobar tek. Kad se govori o Mlađanskim Šokcima, ne možemo izostaviti Matiju Kovačića, odnosno njegovu ostavštinu, njegovu fondaciju. Kako je prošla ta zaklada? Što je sudbina?
5: Marija Prakatur, profesorica hrvatskog jezika u mirovini. Hvala Bogu, zaklada je još živi, aktivna, radi. Ove godine baš se spremamo u jezični tabor u Zadar. Prošle godine smo imali taj tabor isto tu u Mohaču, u muzeju za srednjoškolce koji uče hrvatski jezik u gimnaziji Karo Jakišvolendija. 18 učenika sa profesorima i sa članovima kuratorija. Idemo u Zadar od 10. kolovoza na 5 dana i tamo ćemo prije podne imati tako rečenu nastavu hrvatskog jezika, ali to ćemo napraviti nešto šareno, želimo nešto onako da učenici uživaju u tome, ipak je ljeto, ipak je odmor, da ne bude onako prestrogo. Prije podne ćemo raditi sa njima, a poslije podne je odmor.
3: Zahvaljujući upravo potpori toj što
5: točno, jeste.
3: Da.
5: Jedan dio našeg boravka će platiti zaklada, a drugi dio će roditelj učenikova platiti. Tako da, jedan dio se plaća od...
3: Kako je nastala fondacija?
5: Pika Matija Kovačić je to još davne, 1994. godine osnovao. On je bio u zatvoru zbog političkih stvari, ja točno ne znam to, i rekao je ako dobije neki novac ili nešto kao odštetu njegovu, onda će on taj novac i to će utemeljiti. I to je tako je on to utemeljio i dan danas to živi. Zahvalni smo njemu, njegovoj supruzi koja je isto bila član kuratorija, ali su oni već svi pomrli, nema ih već. Imamo mlade članove kuratorija i to nas jako veseli.
3: Postoji još njegova rodna kuća?
5: Nažalost, već ni to ne postoji. Nema ni toga već davno. Duh živi među mladima. mladima, mladi znaju. Sad i taj tabor ćemo tako napraviti da prvi dan, prvi sat će mladi čuti o životu Čika Matije. Drugi sat će biti upoznavanje njegovog stvaralaštva. On je napisao knjigu Mrvice mog života. I onda ćemo predstaviti tu knjigu, jezik njegovih pjesama. Da ćemo tako dalje nastaviti mnogo što šta želimo da učenici doznaju o mohačkom šokačkom govoru, dijalektu, o poslovicama, šokačkim poslovicama i tako dalje. To ćemo raditi.
3: U običajima kao i ovo.
5: I običajima. To već svi znaju. To ne moramo, to je poznato. Poznato je među njima, tako da to je popularno. To znaju. Neko ćemo tako nešto koje je svakidašnje.
3: Koju grupu predstavljaš u toj nošnji? Ako vidim Podravskoj.
6: Danica Dragić. Plesala sam u Kod Zora. Voditelj je moj tata Stipan Dragić. Plesala sam u djetinjstvo. Jako volim plesati i predstaviti ove plesove.
3: Što ste plesali? Koje plesove? Ima i mohački plesove?
6: I mohački, i bunjevački, bošnjački, podramski, međimurski.
3: Koliko vas je u grupi?
6: Puno. 100 članova smo.
3: Više ima djevojaka, muškaraca?
6: Da, ima puno muškarca i djevojka.
3: Danas je vaš pravi dan, odnosno vrući dan. Kako će vam biti na pozorni?
6: Plesala smo podravinsku plesove i međimursku.
3: Vi ste izabrali šokačke za današnji dan?
6: Današnji dan ne.
3: Ko je najveći uspjeh koji ste postigli? Bili ste na nekoj kvalifikaciji?
6: Plesala smo u puno festivale, Francusku, Tursku, Crnu Goru, festivalu u Mohaču.
3: Onda bude i sada u kolovozu, jel?
6: Da.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Sutra 8. kolovoza u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava kod Brlobaša održat će se 10. Hrvatski ljetni festival. O bogatom programu Renata Blatinac upitala je glavnog organizatora Silvestra Balića.
2: Sutra će se održati 10. Hrvatski ljetni festival u Podravini. Kakav program očekuje zainteresirane?
3: Tako je. U subotu, dakle, održat će se, jer već tradicionalni ljetni festival u Podravini, pored Drave, u jako lijepom ambijentu, gdje će se okupiti naravno podravski Hrvati iz mnogih naselja, odnosno gosti iz raznih dijelova Mađarske, gdje žive Hrvati od Pečuha, Budimpešte, Zale i tako dalje. Nadamo se velikom broju posjetitelja. Malo se promijenio program, jer s obzirom na dosadašnju praksu, budući da je uvijek sve počelo već u ranim jutarnjim satima, a zbog velike vrućine i zbog dosta zamornog, dugačkog programa koji je sve do kasno. Sad smo odlučili zapravo da će program započet negdje u podne sa kuvanjem. U međuvremenu u popodnevnim satima dolaze razni sadržaji za djecu, jel dvorac za napuhavanje. Doći će nam gosti iz Sopja koji će predstaviti tradicionalne narodne igre. Biće tu naravno i svirke svirača. Zabavljat će nas orkestar Mišina tijekom popodneva i tijekom večeri. Zatim će se u sklopu kulturnog dijela predstaviti Zala, Hrvati u Pomurju. Bit će zajednička degustacija raznih proizvoda, dakle nekakvo zapravo natjecanje skoro u kuvanju. Zatim bit će i plesačnice i na kraju će goste zabavljati bend Maligani iz Hrvatske. Dakle, bit će dosta zanimljivo, ja mislim, jedan dosta dobar sadržaj i za mlađe i za one starije. Dakle, pozivamo sve da nam se pridruže, da se zajedno zabavljamo taj dan. Ne trebaju donijeti ništa debelo ni kaputu, jer će vrijeme biti dobro.
2: Koji je cilj ovog festivala?
3: Cilj festivala je zapravo da se okupe naravno ljudi, Hrvati u okolici, u Podravini, a pored toga je naravno cilj da se upoznajemo, da se družimo i izvan, dakle međuregionalno, dakle da dođu i Hrvati iz raznih naših regija, Baranje, Bačke, Zale, Gradišća, Budimpešte, što djelomice i je tako, i mislim da bi najveći cilj bio da tijekom takvih priredbi koje su državnog karaktera, da se ostvari ta suradnja, pored toga naravno da lokalno stanovništvo je tamo i nadam se da će i ove godine to biti tako.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Hrvatska matica iseljenika tijekom kolovoza i studenoga organizira 3 programa u kojima sudjeluju i predstavnici hrvatske zajednice iz Mađarske. U Gospiću se do 16. kolovoza održava međunarodni volonterski program Eco Heritage Task Force, koji okuplja 29 mladih hrvatskoga podrijetla iz 12 zemalja. U Zadru je pak do 13. kolovoza u tijeku ljetna škola hrvatskog folklora posvećena baštini jadranskog područja. Za 27. studenoga pak u Zagrebu najavljen je forum hrvatskih manjina pod nazivom Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Sva 3 programa pridonose očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta te snažnijem uključivanju mladih u život hrvatskih zajednica izvan domovine. Ostale vijesti. U Serdelu će se u subotu 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Cjelodnevni program u dvorištu osnovne škole Katarina Zrinski počet će sa sportskim i zdravstvenim sadržajima, dok je svečano otvorenje festivala predviđeno u 16 sati. Tom će prigodom biti dodijeljeno priznanje za zajednicu Serdela te proglašeni pobjednici natjecanja u pripremanju Gibanica. Kulturni program počinje u 16.30, a nastupit će Serdajski vrtičaši, tamburaški sastav Pomorske žice, Hrvatski zbor iz Serdajela, zbor iz Pustare te pjevačka skupina Fotokino kluba Ivanovec. Nakon tobole posjetitelje će zabavljati sastav Street Band, dok će večernji bal od 20 sati biti održan uz glazbu Mura Benda. Tijekom poslije podneva bit će priređeni brojni sadržaji za djecu i obitelj, a u ponudi će biti i gibanica i druge gastronomske delicije. U sklopu festivalskog programa u Serdelu će se održati i prekomurska utrka i zdravstveni dan, koji se ostvaruju uz potporu Interregova programa suradnje Mađarske i Hrvatske. Pješačenje na stazi dugoj 15 km počinje u 8 sati, dok je trka na 8 i 15 km predviđena u 9 sati. Osnovnoškolci će se natjecati na stazi dugoj 2 km. Svim sudionicima koji stignu do cilja bit će uručene prigodne medalje, a od 10 do 14 sati zainteresirani će moći obaviti besplatne zdravstvene preglede i mjerenja. U subotu 8. kolovoza završava u Dušnoku petodnevni plesni kamp plesača plesnog ansambla Tanac i Kuda Biser iz Dušnoka. Bunjevačke, šogačke i slavonske plesove tijekom tjedna podučava koreograf i voditelj Tanaca Jozo Savoji. Svečano zatvaranje kampa je u subotu 8. kolovoza, a zajedničkim nastupom plesača od 19 sati u Domu kulture Dušnoka. Kako nas je obavijestio voditelj Tanaca, plesači će imati nastup 15. kolovoza u Santovu, 23. ovog mjeseca u Budimpešti, 6. rujna u Valpovu, 12. idućeg mjeseca u Novom Selu, odnosno 26. u Pečuvu, gdje se održava međunarodni festival Dobrodošli naši mili gosti. Šikloška tvrđava od danas do nedjelje 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskog, vikinškog, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastup i koncerti, kazalične predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu Nikole Jurišića grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udarajačkog sastava Ataru Taiko. U gradski program je uključena i Hrvatska narodnosna samouprava Kisega. U Prisiki će 8. kolovoza u subotu u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. U Serdelu će se u nedjelju 9. kolovoza održati glazbeni festival Pomurja pod geslom Zvuci, tradicije i baštine. Od 16.30 nastupit će brojni izvođači, među kojima Pomurske žice, Počirto, tamburaški sastav Stoboš. Nakon vatrometa program će završiti zajedničkim koncertom uz Mura Band. Manifestacija se održava u sklopu programa Interreg Mađarska-Hrvatska. U Budimpešti u ponedjeljak 10. kolovoza otvara 6. hrvatski jezički kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta je ograničen na 15. Četvorodnevni kamp organiziraju Hrvatske samouprave 16. okruga Budimpešte, odnosno Ferencvaroša i Čepela.
1: Vremenska prognoza.
2: Tijekom dana će osvježenje donijeti hladna fronta, sunčana razdoblja, mjestimice će prekidati oblaci iz kojih su ponegdje mogući pljuskovi i grmljavinska nevremena. Obilnija kiša ponovno se očekuje samo lokalno, dok rasprostranjenih oborina neće biti. Sjeverni vjetar u mnogim će krajevima ojačati uz grmljavinske oluje, mogući su i olujni udari. Vrućina će postupno popuštati. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 30 Celzijevih stupnjeva, a najtoplije će se vrijeme nadalje zadržati na jugoistoku zemlje.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Povodom 20. kolovoza prošle godine Ondor Vig, izvanredni profesor na Filozofskom i društveno-znanstvenom fakultetu Sveučilišta u Beču, te predavač na Glazbenoj akademiji Liszt Ferenc, majstor narodne umjetnosti, graditelj glazbala, dobitnike odličja, Viteškog križa, reda za zasluge Mađarske za svoj istaknuti i visoko kvalitetni rad. Prilog izdvajamo iz našeg arhiva.
1: Sam identitet jednog čovjeka nikad nema samo jednu stranu. To, ja mislim da je to jedna, barem jedna kocka ili to jedno tijelo koje se može gledati sa više strana. I mi imamo, barem ja mislim da svi oni ljudi koji imaju u životu nekakvo prirodno funkcioniranje, oni naravno imaju profesiju. Najčešće, i to mogu reći da u mojem slučaju, ta profesija je nešto što ja volim. Nisam profesiju tako izabrao da je usklađeno mojim, recimo, talentima i onim u čemu sam nekako možda bolji. Recimo, volim pričati, pa nastavnici barem trebaju znati pričati. A sa druge strane, postoje u životu neke stvari koje ćemo ili mi pokupiti ili ono polje života, kulture, znanosti naći nas. Ja mislim da u mom životu se to desilo, da dijelom sam ja našao neke stvari kao recimo svirka, kao glazba ili kao neko polje znanosti koje je uvijek u svakom trenutku nekako sa onim identitetom koji se formira, naravno. Jer što se glazbe tiče, ja se bavim sa glazbom solističkih instrumenata, svim to se jednostavno kaže da on se bavi gajdama, što evo nije tako, jer ako idemo u Podravinu onda se bavim dudama, ali ako gledamo povijesne snimke Hrvata u Mađarskoj onda se bavim i samicom ili se bavim isto i sa sviralama, dvojnicama. Znači to su neki instrumenti koji su solistični instrumenti. To je jedan svijet koji je onda već u 20. stoljeću, negdje 30. već doživio kraj procvata, nešto pri kraju svog postojanja, ali sve do 80-ih, 90-ih ostaci ovog glazbenog razmišljanja su još se mogli naći na selu gdje sam se ja uputio. Naravno, sve je to počelo negdje u srednjoj školi. Ja sam znao da želim dalje studirati što i kako, to sve do 16. 17. godine ja točno nisam znao. Onda sam se opredijelio da ću studirati hrvatski jezik i zemljopis. I to je dan danas već prilično rijetka vrsta čovjeka. Nažalost, u Mađarskoj, među mladim studentima imamo onih koji studiraju ili jedno ili drugo, ali da studiraju oba ta predmeta, to nećemo naći. Ali to je isto jedna druga priča. Svejedno, ja sam još u nekom starijem sustavu, jer visokog školstva to završio na svojstven način, jer za ovo vrijeme, kako sam i rekao, znači čovjek nije samo jedna dimenzija. I ove dimenzije u bilo kojem trenutku mogu doći, malo dominirati, jer taj studentski život traje recimo od 18 do 23, a kod mene to nije tako.
2: Izgleda da taj sklad dobro funkcionira, naime tvoj rad je vrednovan visokim državnim odličjem.
1: Državna odličja, u mom životu to državno odličje nije, ne mogu reći da je neki važniji kamen na mom putu, nego zapravo je jedno priznanje koje se desilo.
2: Evo, ipak, kako si naglasio, važan je identitet i pripadati jednoj zajednici. U tom mojem slučaju, iz jednog mađarskog naselja Boje preko Pečuha, gdje si se i nastanio s obitelji, i čuvaš ono što si stekao, i to sa mamine strane.
1: Naravno, sa mamine strane. Moja mama i dan danas puno prirodnije govori hrvatski nego mađarski. Ja to znam, ona to ne zna, ali ona se udala za jednog Mađara, za mog oca, koji je nakon svojeg rođenja je godinu dana bio iseljen sa svojom obitelji iz Slovačke u Mađarsku u razmjeni stanovništva Slovačke i Mađarske tamo krajem 40. godina. Ja sam iz jedne mješovite obitelji, kao je puno nas Hrvata danas već, ali mogao bi ispričati cijelu tu priču kako smo mi sa bratom, to jest prvo brat pa onda ja, dospjeli u našu školu u Pečuh. Moglo bi se reći da je to bilo igrom slučaja ili sve se to tako desilo, ja mislim da nije. Ja vjerujem u to da naše sudbine dijelom kreiramo mi, ali dijelom kreira nešto što je puno veće od nas. Ja mislim da je Bog tu sigurno nazočan i da je to važan entitet u ljudskom životu. Ne mora svako vjerovati u to, ali ja u životu ja mislim da postoji svakako neki entitet koji je važniji i uzvišeniji, cjelovitiji od ljudskog shvaćanja.
2: Kad si napomenuo entitet, Evo, ti si doktorirao na sličnu temu, samo se odnosi na Balkan. Zašto balkanistika?
1: Ja sam doktorirao na temu etničkih kontaktnih zona u jugoistočnoj Europi. Doktorirao sam na zemljopisu. Ali ako se pita da zašto ova tema, naravno, što sam prije rekao, znači dolazim iz jednog mješovitog braka, moj identitet, to svako zna iz Hrvati u Mađarskoj. Ja to često kažem da je to jedna vrsta koja bi trebala biti među zaštićenim vrstama, jer zapravo između dvije su kulture. Takvih ljudi u modernoj Europi prilično je već malo. Dobro, ne kažem ima. U identitetu ima raznovrsnih zemalja i raznovrsnih identiteta, ali evo ovdje u centralnoj Europi koja je teško pogođena ratovima 20. stoljeća, sa razmjenom stanovništva, s promjenom granica, baš su oni narodi koji su bili tamo negdje između. I tu je, možemo se dotaknuti da zbog čega su Hrvati u Mađarskoj, Hrvati u Mađarskoj. Često se ne postavlja ovo pitanje jer naravno oni su Hrvati. Koji je onaj dio njihove kulture, koji je drukčiji od Hrvata u Hrvatskoj ili Mađara u Mađarskoj? To je jedan duži odgovor na ko dolazi na moja predavanja, na sveučilište na Hrvatskoj katedri. Oni znaju te odgovore i nadam se da će nešto od toga i prihvatiti, ali to je jako važno pitanje. Tu je svakako dvojezičnost. Možda već ne današnja generacija, ali je bilo prirodno korištenje dvaju ili tri jezika. Ko jednostavno, što je prijatelj mog pradjede rekao, u Olacu, jer moja mama potiče iz Olaca, iz obitelji gdje se baš mađarski nije govorilo, jer moja baka i djeda nisu doma baš koristili mađarski jezik, baka nije ni dobro znala mađarski, djeda je, on je malo bio više školovan, taj stari, jer moj pradjeda Vasa Šimac, njemu je samo njegov prijatelj koji je bio Švabu rekao da vas Vaso, ih ne dam se in ales. Znači, to je onaj svijet koji smo izgubili.
2: Meni je ostala jedna slika s jedne pozornice, stojiš na pozornici s orkestrom, ne znam sam. S kojim, Mišina ili drugim, i tamo su tvoja djeca, isto s instrumentima.
1: Znači, identitet je taj koji je mnogostran. Znači, ovdje smo u posljednjih, što samo ja doživljavam, znači u nekih posljednjih 30-40 godina, baš izgubili posljednje dijelove one više jezične i više kulturne zajednice i moramo stvarati neku novu. Tu ima različitih pitanja. Prema nekim shvaćanjima jezik je iznimno važan, za drugi identitet nije važan. I onda u mojoj obitelji isto, znači što se djece tiče, djeca s dijelom isto kao i ja proizlaze iz mješovitog braka, jer često moju djecu pitaju da jeste vi Hrvati ili Mađari. Ja sa svojim djecom hrvatski i mađarski razgovaram, ali često hrvatski. I onda pitaju što ste vi. I onda su pola Hrvati, pa onda kažu pa vaš je tata pola Hrvat, onda vi ne možete biti pola Hrvat. Ali i moja žena je pola Hrvatica, ali ona nije znala o tome. Svi ti identiteti su jako isprepleteni. Moja djeca su pohađala ovdje u hrvatskoj školi, u osnovnu školu, sad mlađi je još sada u 8. razredu, drugi je već u jednoj drugoj srednjoj školi, nije ovdje. I oni su u ovoj školi, jer doma nisu naučili, jer mama nije znala hrvatski. Od mene su nešto i od bake nešto naučili, ali zapravo kao i ja doma nisam naučio hrvatski. Sam naučio ovdje u ovoj školi hrvatski i kasnije sam naučio onaj hrvatski što moj dida i baka pričali. I djeca naravno s time što u ovoj ustanovi, u nastavnom programu, kulturni temelj je ugrađen, znači što se svirke, pjevanja, identitet, svega ostalog tiče, oni su i svirali ovdje i jedan i drugi svira, manji sa manjim sviramo samicu, stariji svira gudače, ali on pomalo zna, znači gajde ne svira ni jedan ni drugi. Oni su zajedno sa dvojnim identitetom, neka polja, neke dijelove na polju kulture također što se tiče i glazbe, znači oni sviraju, ali nije to čudo.
2: Ispostavilo se, barem za mene, da nisi samo čovjek od teorije, nego i od prakse. Naime, primio si odličje mladi majstor narodne umjetnosti, to je bilo negdje 2002. ako dobro pamtim. Ti radiš.
1: 2003.
2: Treće. A ti radiš instrumente, što nije baš uobičajeno.
1: Osim toga što se ja bavim sa tom glazbom, tamo još u srednjoj školi, ja sam počeo svirati u tamburaškom orkestru Joške Kovača u ovoj instituciji, u Hrvatskoj osnovnoj školi, onda je to Hrvatska osnovna škola u Pečuhu, kako se zvala, koja je kasnije postala institucija koja se nazvala po Miroslavu Krleži. I tamo u ovom orkestru sam ja svirao sa Joškom Kovačom i nakon toga nekako tamburaški orkestar, vjerojatno i zbog pomenute tvrdoglavosti ili ne znam čega, mi nije pasao i onda sam ja počeo svirati neke te druge instrumente. Negdje u srednjoj školi počeo sam strulice svirati, pa onda gajde, pa onda sva ostala ta glazbala koje pripadaju solističnoj strani tradicije. I onda to je bilo negdje početkom 90. Kada su došle sve te promjene, naravno mlad čovjek traži izvore za znanje. Danas je do izvora jako lako doći. I onda nije 90-ih nije bilo interneta, nije bilo YouTube-a. Da se mi povežemo WhatsApp-a, svih tih aplikacija, ja sad mogu razgovarati sa svojim prijateljem iz
2: Glasgowa gdje se radi.
1: Ili čak i iz zatvorenijeg Irana ili iz Kine mogu naručiti telefona. Onda, 80-ih i 90-ih, sakupiti informacije je bio životni program.
2: Trebalo je otići do kazivača.
1: Njih znati, nabaviti kazete, znati adresu. Ljudi nisu imali telefonski broj. Kud se odselio?
2: Otkud potječe?
1: Da, to su bile osnovne informacije i onda sam se ja počeo baviti sa sakupljanjem informacija. Mogu reći da je to zapravo bio prvi korak i u svirci i u znanstvenom radu. Početkom 90-ih se desila jedna interesantna situacija. Nije bilo ljudi koji su izradili one instrumente prema kojim sam se ja usmjerio. I dobio sam ja neke instrumente, ja sam ih jer počeo kako svesti u red i popravljati i dograđivati i ispravljati prema ono znanju što sam onda imao. To je tamo negdje 96. 7. Sam trebao i napraviti neke instrumente koje nisam, onda sam već imao neke kontakte koji su već radili instrumente, otprilike mojih godina, možda malo stariji, znači neka nova generacija, stara generacija je nestajala. Onda od 96. sam recimo znao pač Pavu Godanija, koji je bio posljednji, znači ne samo u Mađarskoj, nego u Hrvatskoj, posljednji onaj seoski majstor, čovjek koji to nije učio u nekim školama, nego je baš ovaj seoski čovjek bio.
2: Koliko si instrumenta napravio, izradio? Da
1: sam... Ne znam.
2: Nije važno?
1: Ne, ja mislim da možda je važno, ali ja ih ne brojim. 93. sam počeo studirati. 96. sam aktivno počeo se baviti sa glazbom, što je dijelom išlo malo protiv mojeg studiranja. I onda sam 4 godine izostavio studentskog života i onda sam se bavio samo sa svirkom. I kasnije sam, nakon 9 godina studiranja, sam ja dobio prvu svoju diplomu. Na ovih 4 godine otprilike sam proputovao Europu, malo išao i van tog svijeta i to je još uvijek sakupljanje informacija.
2: Nisi požalio te 4 godine?
1: I dan danas znam kojim putem trebam ići, koji je stari put od Zagreba do Rijeke. Znam kako trebam teže ili kraće doći od Bakoa do Čikserede.
2: Ko studira geografiju, za njega je prirodna.
1: Druga stvar koja se značajno promijenila, to je nekako proširivanje svijeta. Moje smatranje cijele te priče, što sam ja shvatio prilikom ovog sakupljanja, je bila ta da su ljudi, da, jer i moja baka je rekla da ja sam se udaljila od svog sela maks, ne znam, 60 km. A vi idete svaki dan 600. Cijela ta tradicionalna kultura je funkcionirala regionalno. Ako ga pogledamo, bake i dida gdje su se upoznali, na Stjepana Kralja 20. kolovoza na Šaroškoj čardi. To je bio kulturni centar, to su bili takozvani djevojački vašari. Prabaka, pradjeda su se upoznavali na Vendelinovu u boji, koji je isto jedan djevojački vašar.
2: Nisi se ti upoznao suprugom?
1: Ja sam se sa suprugom upoznao, prvo smo se razgovarali preko telefona, pa kasnije ovdje u Baranji u jednom kampu koji je ona vodila, ja sam išao tamo svirati i držati predavanje.
2: Ona je nastavnica?
1: Ona je nastavnica, da, glazbenog vjeronauka. I zato, ako govorimo o djeci koja su glazbeno talentirana, ja često mogu reći da ja imam talent u sakupljanju informacija, moja žena ima talent glazbeni, znači moj glazbeni talent nije baš pravi, ja samo puno informacija znam, ali zapravo ona je talentirana glazbeno, djeca su od nje naslijedili glazbeni talent, ali nije to važno. Znači, svako danas razmišlja o nekim prostorima koji su nacionalni, ali to su bili su nacionalne regije, jer ako govorimo Bač Pavo, recimo da je on posljednji graditelj, posljednji svirač duda cijelom hrvatskom govornom prostoru. Prije njega on je bio za usku Podravinu ili to Virovitičko Podravlje, ako gledamo, jer ove dude su se, što je on koristio, bile raširene prvenstveno u zapadnoj Slavoniji i Virovitičkom Podravlju. Kod njega su 80-ih još i sa hrvatske strane putovali u Mađarsku, jer onda se već moglo, mislimo, 50-ih nije se moglo, ali kasnije se moglo doći u Mađarsku i naručivali sa hrvatske strane hrvatski dudaši instrument od njega. Znači, posljednji su znali za Bačpalu. U Baranji posljednji je bio Marko Drventić Mikolašev, didak Marko. On je bio iz Gajića. On je bio isto posljednji. U Požeškoj kotlini, tamo je posljednji bio Đuro Knežević. Ja mogu se zahvaliti Bogu, ja sam poznavao ova tri posljednja svirača, koji su svi bili fantastični ljudi. U nekim ne baš fantastičnim vremenima, ako gledamo da Marko Drventić je proživio 90. i rat u Hrvatskoj u Baranji, onda to je jedna druga priča.
2: Da mi vratimo na tvoj život, kako zamišljaš evo ovu godinu, što te čeka? Odnosno tvoju obitelj.
1: To bi prijatelj mog dide, Čika Keller, bi to rekao, arbeit, arbeit, arbeit. To je posao. I temelj svega toga što ja otprilike poznajem. Znači, moja generacija je smo još bili tamo u sakupljanju tih informacija. A kasnije, jer morali smo preći u transfer ovih informacija. To je digitaliziranje i proširivanje ovih informacija. Ja mislim da je to moj zadatak. Naravno, kada mi ne predajemo te informacije, onda to je i znanstveni posao, to je i pedagoški posao. Danas informacije su gotove i ogromne i informacije su nas pretekle u ovom životu. Danas je već znanje filtriranje ovih informacija. Znači, od izvornog stajališta sakupljanja morali smo preći na preradu i filtriranje. Znači, sada radimo na očišćenju i transferu ovih informacija. I ja mislim da to je ogroman posao.
2: Puno hvala. Dakle, planova ima za predstojećih 20 godina?
1: 30. Ako Bog da zdravlje i sreću junačku, onda to bude.

0: าอะไรเยอะไปสาระมันเยอะไปสาระว่ามันก็สกอร์เนี่ยลาดะ
1: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
2: Za kraj emisije donosimo glazbenu razglednicu Hrvatske. U promidžbenom filmu Hrvatske turističke zajednice Oda radosti violončelistica Ana Rucner s pojem klasične i tradicijske glazbe vodi nas kroz kulturnu baštinu i prirodne ljepote hrvatskih krajeva.
3: Croatian Heritage, moj novi album, zapravo bi mogao nositi ime glazbena karta Hrvatske. Naime, skladbe koje ga predstavljaju protežu se od Istrije, Opatije, preko Dubrovnika i Sinja do Zagreba, sjevera Hrvatske i Slavonije. Croatian Heritage odraz je moje ljubavi i velikog poštovanja prema svakom dijelu Hrvatske i u potpunosti je posvećen njoj. Kada sam ga stvarala, imala sam želju da slušateljima predstavim hrvatsku glazbu kao i neke od naših sjajnih hrvatskih kompozitora. Ono što ga čini različitim od mojih dosadašnjih albuma je to što svaka skladba ima link na svoj video, tako da slušatelju omogućava da postane i gledatelj, te ga u potpunosti upoznaje sa mnogobrojnim ljepotama Lijepe naše. Mnoga videa koja se nalaze na albumu do danas su osvojila brojne nagrade na raznim turističkim natjecanjima diljem Europe i svijeta, što je još jedan dokaz koliko imamo lijepu zemlju. Kada sam prije 10 godina na Stradunu u Dubrovniku snimala spot za pjesmu Linđo, nisam ni sanjala zapravo da će danas upravo ta skladba biti dio jednog ovakvog albuma. Od uvijek sam uživala u ljepotama naše zemlje i kroz svoja razna gostovanja, koncerte i publiku dobivala sam nove ideje za video spotove koje bih onda povezivala sa određenim dijelovima Hrvatske. Željela sam da ono što ja vidim svojim umjetničkim okom pokušam slikom prenijeti na publiku. Upravo je album Croatian Heritage kroz zadnjih 10 godina nastajao kroz te slike. Većinu skladbi sam crtala prema određenom dijelu Hrvatske koji sam odlučila snimiti i onda sa svojim timom sam osmišljavala njen daljnji tijek kao i onaj vizualni dio, a to je video spot. Primjerice, htjela sam snimiti Slavoniju i grad Osijek, prikazati njegovu tradiciju, instrument tamburicu, bogatu gastronomiju i ono veselje koje osjetim kada tamo dođem. Tako je u suradnji sa sjajnim hrvatskim kulturnim umjetničkim društvom Osijek 1862 nastala skladba Drmež. Drmež sam izvodila do danas u Kini, u Victoria Hallu čuvenom u Švicarskoj, na raznim prekrasnim mjestima, dvoranama, pogotovo se dopada Amerikancima, reakcije su sjajne. Posebno sam ponosna kad vidim publiku da reagira tako kako ja to iznosim van, da prepoznaju našu tradiciju, da se vesele zajedno sa mnom. A posebno sam uživala snimajući skladbu Alkarski ponos, kojom sam htjela predstaviti Sinjsku alku, a za koju sam kroz medli spojila velika glazbena dijela, poput Završnog kola iz Gotovčeve opere, Eros onoga svijeta, U boju boji Ivana plemenitog zajca, a ujedno smo tu i predstavili klapsko pjevanje sa klapom Sinj i skladbom Mojmira Čačije. Tu mi je zaista značila i podrška Zagrebačke filharmonije, koja je cijeloj skladbi dala posebnu dimenziju, kao i u skladbi Sunčana polja, Blagoja Berse, koju sam vizualno spojila s Nikolom Teslom, jer kućica u kojoj je Tesla rođen u mjestu Smiljani Lici je okružena upravo takvim poljima, sunčanim. Imam osjećaj da bi do kraja svog života mogla stvarati, jer zaista u našoj zemlji nema kraja ljepotama koje nam je Bog podario. Vjerujem da smo svi mi u prolazu, ali naši zapisi sigurno sam ostaju vječno. Čuvajmo stoga našu domovinu kako bi druge generacije mogle uživati u njezinim ljepotama i prenositi ih sljedećim naraštajima. A upravo ti mladi novi naraštaji, među kojima ima puno talentiranih i vrijednih ljudi, vrlo često trebaju našu podršku, a svi smo mi barem jednom u životu osjetili kako može biti teško i koliko znači kada ti netko pruži ruku i makar kaže, ma biti će sve u redu. Za mene su moja glazba kao i ovaj album jedan veliki dar, Božji dar, i imam veliku potrebu podijeliti ga i ne samo umjetnički, nego i kroz materiju, stoga sam donijela odluku da se odreknem svojih tantijema od prodaje albuma i darujem ih zakladi Ivan Bulić, čiji je primarni cilj upravo to, trajno prepoznavanje i podupiranje obrazovanja i usavršavanja mladih ljudi koji ostvaruju zapažene rezultate te pružanje pomoći u realizaciji humanih djela za koje se Ivan Bulić tijekom svoga života, obrazovanja i rada zalagao. Svi koji mogu, ostanite doma jer na taj način pomažemo jedni drugima, a to vrijeme iskoristimo najbolje za sebe i svoje bližnje. U ovoj borbi nitko nije sam, svi smo zajedno i svi smo jednaki. Sigurna sam, prebrodit ćemo ovo i zajedno biti jači. A glazba, klasična glazba. Klasična glazba je ljubav, ona je molitva, ona smiruje, balansira emocije, a istovremeno mazi srce, veseli i liječi rane. I sigurna sam da smiruje paniku kojoj smo svi izloženi. Dakle, dragi glazbenici, stvarajte glazbu i svirajte i ostanite doma.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, približimo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Bili smo na Šokačkom festivalu kuhanja graha u Mahaču, najavili jubilarni hrvatski ljetni festival kod Brlobaša, podsjetili na priznanje Andoru Vegu prošle godine, te uz Anu Rusner i Odu radosti krenuli na glazbeno putovanje ljepotama Hrvatske. Današnju emisiju realizirali su novinarka Renata Blatinac, tonski snimatelj Ladislav Strasser, te urednik i voditelj Andrija Pavleković. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli s nama. Želim vam ugodan petak i lijep nastavak dana. Do slušanja.

0: Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom ponovo govorili o Mohačkoj bici. Naime, 29. avgusta u ovom baranjskom gradiću svečano će se obeležiti 500. godišnjica značajnog događaja nakon kojeg je Ugarska izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. To je ujedno i povod da se povuče komparativni pogled paralela Kosovske i Mohačke bitke.
1: Ova godina, kao što je dobro poznato, u znaku je niza godišnjica među kojima se ističe Mohačka bitka, o kojoj smo dosta govorili. Međutim, sada je ideja da se da jedan komparativni pogled ili pregled značenja Mohačke i Kosovske bitke kako u istoriji, tako i u identitetima dva susedna naroda, Mađara i Srba.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šabana Šaulića.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vanredni izbori biti raspisani za nekoliko dana ili nekoliko nedjelja. Na pitanje da prokomentariše prognoze izbornih rezultata koje postoje u opoziciji i njima naklonjenim medijima, koje tvrde da procenti ne idu na ruku Vučiću, odgovorio je da je nervoza u tim redovima sve veća kako se približavaju izbori. On se osvrnuo i na istraživanje javnog mnjenja objavljenog na portalu Savremena politika, po kome 49% ispitanika smatra da se stvari u Srbiji kreću u lošem smeru, dok 41% smatra da se kreću u dobrom smeru i rekao da su sve brojeve napisali, samo nisu objavili kako stoje političke opcije u Srbiji. Prema njegovim rečima, istraživanja njemu služe da menja sebe i da sebe popravlja, dok drugima dodaje služe da poprave nedostatak svog samopouzdanja. Ponovio je da je u potpunosti spreman da u slučaju poraza čestita svojim protivnicima i dodao da se tu vidi razlika u pristupu između njega i drugih. Ja sam spreman da osudim napad na bilo kog čovjeka bez obzira koje je političke orijentacije, oni nikada. Ja sam spreman da čestitam ukoliko nas pobede na izborima, oni naravno nisu spremni da čestitaju. Opet će biti da nisu pobedili, tako da nervoza će da im bude sve veća, širit će tu nervozu na sve strane, a naše je da radimo, zaključio je Vučić. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, razgovarao je juče s ambasadorom Kraljevina Maroko Omarom Amrarom o jačanju i produbljivanju saradnje dveju zemalja, koje će u narednoj godini obeležiti 70 godina diplomatskih odnosa. Sagovornici su se saglasili da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje utemeljene na izuzetnim odnosima, prijateljstvu i razumevanju. Macut je zahvalio Kraljevini Maroko na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, čime, kako je naveo, Maroko potvrđuje privrženost osnovnim principima međunarodnog prava i snažnom prijateljstvu sa Srbijom, budući da je pitanje Kosova i Metohije od najvišeg nacionalnog i državnog značaja za Srbiju. Srbija će nastojati da u narednom periodu produbi odnose sa Marokom, naglasio je Macut. On je ukazao na potencijal za saradnju u brojnim oblastima poput ekonomije, trgovine, poljoprivrede, turizma.

stare šokačke kulture i tradicije. Najavljujemo i jubilarni 10. Hrvatski ljetni festival koji će se sutra održati kod Brlobaša. Iz našeg arhiva izdvajamo prilog o Andoru Begu, dobitniku Viteškog križa, reda, zasluga Mađarske, a emisiju ćemo završiti glazbenom razglednicom, razgovorom s violončelisticom Anom Rucner. Današnji program realiziraju novinarka Renata Balatinac, tonski snimatelj Ladislav Štraser te urednik i voditelj Andrija Pavleković. Ostanite s nama u sljedeća dva sata. Želimo vam ugodno jutro i dobar prijam.

0: Vijesti.
1: Hrvatska matica iseljenika tijekom kolovoza i studenoga organizira tri programa u kojima sudjeluju i predstavnici hrvatske zajednice iz Mađarske. U Gospiću se do 16. kolovoza održava međunarodni volonterski program Eco Heritage Task Force, koji okuplja 29 mladih hrvatskoga podrijetla iz 12 zemalja. U Zadru je pak do 13. kolovoza u tijeku ljetna škola hrvatskog folklora posvećena baštini jadranskog područja. Sa 27. studenoga pak u Zagrebu najavljen je forum hrvatskih manjina pod nazivom Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Sva tri programa pridonose očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta te snažnijem uključivanju mladi u život hrvatskih zajednica izvan domovine. Ostale vijesti. U Serdelu će se u subotu 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Cjelodnevni program u dvorištu osnovne škole Katarina Zrinski počet će sa sportskim i zdravstvenim sadržajima, dok je svečano otvorenje festivala predviđeno u 16 sati. Tom će prigodom biti dodijeljeno priznanje za zajednicu Serdela te

0: proglašeni pobjednici natjecanja u pripremanju gibanica. Kulturni program počinje u 16.30, a nastupit će Serdajski vrtičaši, tamburaški sastav Pomorske žice, Hrvatski zbor iz Serdajela, zbor iz Pustare, te pjevačka skupina Fotokino kluba Ivanovec. Nakon tobole posjetitelje će zabavljati sastav Street Band, dok će večernji bal od 20 sati biti održan uz glazbu Mura Benda. Tijekom poslije podneva bit će priređeni brojni sadržaji za djecu i obitelj, a u ponudi će biti i gibanica i druge gastronomske delicije. U sklopu festivalskog programa u Serdajelu će se održati i prekomorska utrka i zdravstveni dan koji se ostvaruju uz potporu Interregova programa suradnje Mađarske i Hrvatske. Pješačenje na stazi dugoj 15 km počinje u 8 sati, dok je trka na 8 i 15 km predviđena u 9 sati. Osnovnoškolci će se natjecati na stazi dugoj 2 km. Svim sudionicima koji stignu do cilja bit će uručene prigodne medalje, a od 10 do 14 sati zainteresirani će moći obaviti besplatne zdravstvene preglede i mjerenja. U subotu 8. kolovoza završava u Dušnoku petodnevni plesni kamp plesača plesnog ansambla Tanac i Kuda Biser iz Dušnoka. Bunjevačke, šokačke i slavonske plesove tijekom tjedna podučava koreograf i voditelj Tanaca Jozo Savoji. Svečano zatvaranje kampa je u subotu 8. kolovoza, a zajedničkim nastupom plesača od 19 sati u Domu kulture Dušnoka. Kako nas je obavijestio voditelj Tanaca, plesači će imati nastup 15. kolovoza u Santovu, 23. ovog mjeseca u Budimpešti, 6. rujna u Valpovu, 12. idućeg mjeseca u Novom Selu, odnosno 26. u Pečuvu, gdje se održava međunarodni festival Dobrodošli naši mili gosti. Šikloška tvrđava od danas do nedjelje 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskog, vikinškog, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazalične predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu Nikole Jurišića grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udarajačkog sastava Ataru Taiko. U gradski program je uključena i Hrvatska narodnosna samouprava Kisega. U Prisiki će 8. kolovoza u subotu u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. U Serdajelu će se u nedjelju 9. kolovoza održati glazbeni festival Pomurja pod geslom Zvuci, tradicije i baštine. Od 16.30 nastupit će brojni izvođači, među kojima Pomurske žice, Počirto, tamburaški sastav Stoboš. Nakon vatrometa program će završiti zajedničkim koncertom uz Mura Band. Manifestacija se održava u sklopu programa Interreg Mađarska-Hrvatska. U Budimpešti u ponedjeljak 10. kolovoza otvara 6. hrvatski jezički kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta je ograničen na 15. Četvorodnevni kamp organiziraju Hrvatske samouprave 16. okruga Budimpešte, odnosno Ferencvarosa i Čepela.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana će osvježenje donijeti hladna fronta. Sunčana razdoblja mjestimice će prekidati oblaci iz kojih su ponegdje mogući pljuskovi i grmljavinska nevremena. Obilnija kiša ponovno se očekuje samo lokalno, dok rasprostranjenih oborina neće biti. Sjeverni vjetar u mnogim će krajevima ojačati uz grmljavinske oluje, mogući su i olujni udari. Vrućina će postupno popuštati. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 30 Celzijevih stupnjeva, a najtoplije će se vrijeme nadalje zadržati na jugoistoku zemlje.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U Mohaču je 1. kolovoza održan 32. šokački festival kuhanja graha, jedna od najpoznatijih manifestacija čitaonice mohačkih šokaca. Ove se godine okupilo 68 ekipa koje su grah prema tradiciji pripremale u glinenim posudama. Cjelodnevni program obogatili su sajam, obrtničke prezentacije te nastupi ansambla Zora i Tanac i muškoga pjevačkog zbora Hrastina, a druženje je završeno uličnim balom. O značenju festivala, načinu priprema graha i očuvanju šokačke baštine razgovarali smo s predsjednikom čitaonice Stipanom Bubregom, Zoltanom Turčanjem, koga smo sreli kod vatre s glinenim loncem, Marijom Prakatur, predsjednicom fondacije Matija Kovačić i plesačicom ansambla Zora iz Mohača Dorinom Daražac. Tu smo u društvu aktualnog predsjednika Mohačke šokačke čitaonice. Kako vam je ovaj dan? Kako je počeo? Što očekujete od 32. grahijade?
2: Pa jako je vruće, a to je još bolje da ako bi padala kiša to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvat već vatre gore. Ja mislim da to je lijepo danas.
1: Jeste sjećate prvog paljenja vatre?
2: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta. Onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice. Pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti do.
1: Čitaonica svoj ima drugu prošlost. Od 1905. evo sve do danas znamo da je bilo i stanki i ponovne gradnje, a sad ste cijelu ulicu tu osvojili, zauzeli.
2: Da, imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše, tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba, što se može pogledat, narod dolazi. Ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama, to treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvat, što smo mi lipo pokupili sastavili.
1: Što sve ima čitaonica? Znate, plesno društvo, imate orkestar, imate mlade, imate i tradicije. Evo, kuha graha u glinenim loncima, pranje na Dunavu, Antunovo i mnogo što šta.
2: To smo sve pokupili, jel? Treba znati da u čitaonici svakog tjedna dolazu djeca na ples. Ima sasvim mala grupa, oni su još iz vrtića. Ima mala školska grupa i ima omladinska skupina. Članovi tamo negdje 70. Ima ta tri grupa i ima još izvorna skupina, tamo nas 25. Orkestar, glasovi, ja mislim da za to živi i ova tradicija i ova kultura, jer ovi mladi svakog tjedna dolazu kod nas i lijepo je to vidjeti da zidovi se napunu životom.
1: A teško je naći za to mlade koji govore hrvatski, odnosno šokački dijalekt?
2: Teško je naći, dobro uču oni, zato ima svake godine kreće se prvi razred, jel, gdje se uči hrvatski jezik. Naravno, teško naučit, ali ne treba da zna hrvatski, sad već mladi dolazu i tako da ne znaju govoriti, ali ovu kulturu jako volu i dolazu na plesačnicu. Nema tako da oni idem u jednu trgovinu i ako telefon zazvuči da ne svira neka hrvatska pjesma ili nešto igračka. Ja mislim da to sve zna i može biti da to se može zahvaliti i bušama i pokladama, jer ova kultura se sasvim raširila.
1: To biste poručili mladima i vašim aktivnim članovima ovom prilikom?
2: Da uživaju danas i da sačuvaju naše tradicije i da imaju iskustvo za to sve i da uču hrvatski, to ja mislim da je dosta.
1: Ako ne zna, taj može tu pogledat sve ono što se tiče šokaca u gradu, njihov životu, kulturi, tradicijama, pa čak i znamenitim osobama koje se vežu uz tu.
2: Možu pogledat, ovdje smo sakupili šokačke nošnje, žensku i mušku, to možu lijepo pogledat, možu slikat staviti kao da bi se oni oprimili, možu pogledati vježbat ples, sa kamerom se vidi kako plešu, možu i to naučiti, možu sastaviti orkestar ovdje u trećoj sobi, poslušat lijepu muziku.
1: Jer se čitaonica uključuje u proslavu 500. obljetnice Mohačke bitke, odnosno hrvatska zajednica?
2: Da, uključili smo se i današnji dan je kao Mohač 500, imali smo male potpore od građana, grada. Zahvaljujem se naravno gradu i učili smo se i pranje na Dunavu je to bilo isto, tako i evo grada.
3: Domaćani vole grah kad se svake godine to skupe. Na
4: čini mi se da mi volimo grah i to izuzetno u ćupu.
3: Jeste znali ranije tradiciju tog recepta?
4: Pa naravno, pa otkud bi znali inače ako ne bi bila tradicija.
3: Jel u obitelji imate vinograd i kuvali ste u vinogradu tako što?
4: Imali smo vinograd, ali sam prodao jer vinograd ne treba gazdu nego slugu, a nažalost ja nemam vremena za to.
3: A zato je spašena onda jedna tradicija, evo, na taj način kak se kuha gra.
4: I da, jeste. I to moram priznat da ovaj, na primjer, ovaj veliki ćup je svatovac. To su i kuvali stari moji u svatovima.
3: Toliko je star taj ćup?
4: Čini mi se.
3: Iz djetinjstva ima neki uspomena?
4: Nema, jer skoro se izgubilo. Skoro se izgubilo. Onaj mali ćup što je tu, to sam našao na jednom tavanu i bila paprika, mljevena paprika u kamenu. I to sam morao izvaditi, tak je staro bilo.
3: Što ste sve danas stavili u taj ogroman ćup? Glineni lonac?
4: To su Šokci zvali da prisni lonac.
3: Prisni lonac, da.
4: U prisni lonac sam stavio dimljeno meso, grah, luk i mrkve, peršin i ostale stvari što neću priznat šta sam još.
3: Da, nekad kažu da sve ono što je ostalo u smočnici i to su kuhali.
4: Na... Da, naravno. I papak, noge, nos, uho. Sve to što je bilo, to su malo, sve su razrizali, stavili su. To će se skuvat i van vremena.
3: Ne treba ni miješat, vidim, vri to dosta dobro.
4: Kak drugačije? To je najvažnije, da to je za lijene ljude, da ne moraš miša.
3: To je za onda ne kuharice, nego za gazdu.
4: Za gazdu. Da možeš kopat vinograd, to je zato.
3: Prijatelji, već je to sve prođu, konzumirat, poješće sve.
4: Naravno, jedan ćup je zato primijenjen, zato moram kuhat, jer mi sin rekao da ide na more. Tata, ja bi nosio jedan ćup na more. Ne u ćupu, naravno, ali grah bi nosio jer voli. Veliko društvo koji su se najavili, a ko nisu još.
3: Oni će u dvorištu tamo daći.
4: Ili kod mene.
3: Puno hvala i dobar tek. Kad se govori o Mojačkim Šokcima, ne možemo izostaviti Matiju Kovačića, odnosno njegovu ostavštinu, njegovu fondaciju. Kako je prošla ta zaklada? Što je sudbina?
5: Marija Prakatur, profesorica hrvatskog jezika u mirovini. Hvala Bogu, zaklada je još živi, aktivna, radi. Ove godine baš se spremamo u jezični tabor u Zadar. Prošle godine smo imali taj tabor isto tu u Mohaču, u muzeju za srednjoškolce koji uče hrvatski jezik u gimnaziji Karo Jakišvolendija. 18 učenika sa profesorima i sa članovima kuratorija. Idemo u Zadar od 10. kolovoza na 5 dana i tamo ćemo prije podne imati tako rečenu nastavu hrvatskog jezika, ali to ćemo napraviti nešto šareno. Želimo nešto onako da učenici uživaju u tome. Ipak je ljeto, ipak je odmor, da ne bude onako prestrogo. Prije podne ćemo raditi sa njima, a poslije podne je odmor.
3: Zahvaljujući upravo potpori toj što...
5: Točno,
3: jeste.
5: Da. Jedan dio našeg boravka će platiti zaklada, a drugi dio će roditelji, učenikova platiti. Tako da, jedan dio se plaća od...
3: Tu je nastala fondacija.
5: Pika Matija Kovačić je to još davne, 1994. godine osnovao. On je bio u zatvoru zbog političkih stvari, ja točno ne znam to, i rekao je, ako dobije neki novac ili nešto kao odštetu njegovu, onda će on taj novac i to će utemeljiti. I to je tako je on to utemeljio i dan danas to živi. Zahvalni smo njemu, njegovoj supruzi koja je isto bila član kuratorija, ali su oni već svi pomrli, nema ih već. Imamo mlade članove kuratorija i to nas jako veseli.
3: Postoji još njegova rodna kuća?
5: Nažalost, već ni to ne postoji. Nema ni toga već davno. Duh živi među mladima. mladima, mladi znaju. Sad i taj tabor ćemo tako napraviti da prvi dan, prvi sat će mladi čuti o životu Čika Matije. Drugi sat će biti upoznavanje njegovog stvaralaštva. On je napisao knjigu Mrvice mog života. I onda ćemo predstaviti tu knjigu, jezik njegovih pjesama. Da ćemo tako dalje nastaviti mnogo što šta želimo da učenici doznaju o mohačkom šokačkom govoru, dijalektu, o poslovicama, šokačkim poslovicama i tako dalje. To ćemo raditi.
6: U običajima kao i ovo.
5: I običajima. To već svi znaju. To ne moramo, to je poznato. Poznato je među njima, tako da to je popularno. To znaju. Neko ćemo tako nešto koje je svakidašnje.
6: Koju grupu predstavljaš u toj nošnji? Ako vidim Podravskoj.
7: Danica Dragić. Plesala sam u Kod Zora. Voditelj je moj tata Stipan Dragić. Plesala sam u djetinjstvo. Jako volim plesati i predstaviti ove plesove.
6: Što sve plešete? Koje plesove? Ima i mohački plesove?
7: I mohački, i bunjevački, bošnjanski, podramski, međimurski.
6: Koliko vas je u grupi?
7: Puno. 100 članova smo.
6: Više ima djevojaka, muškaraca?
7: Da, ima puno muškarca i djevojka.
6: Danas je baš pravi dan, odnosno vrući dan. Kako će vam biti na pozornju?
7: Plesala smo podravinsku plesove i međimursku.
6: Niste izabrali šokačke za današnji dan?
7: Današnji dan ne.
6: Koji je najveći uspjeh koji ste postigli? Jel bili ste na nekoj kvalifikaciji?
7: Plesala smo u puno festivale, Francusku, Tursku, Crnu Goru, festivalu u Mohaču.
6: Onda bude i sada u Kolovozu, jel?
7: Da.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Sutra 8. kolovoza u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava kod Brlobaša održat će se 10. Hrvatski ljetni festival. O bogatom programu Renata Blatinac upitala je glavnog organizatora Silvestra Balića.
2: Sutra će se održati 10. Hrvatski ljetni festival u Podravini. Kakav program očekuje zainteresirane?
3: Tako je. U subotu, dakle, održat će se, jer već tradicionalni ljetni festival u Podravini, pored Drave, u jako lijepom ambijentu, gdje će se okupiti naravno podravski Hrvati iz mnogih naselja, odnosno gosti iz raznih dijelova Mađarske gdje žive Hrvati od Pečuha, Budimpešte, Zale i tako dalje. Nadamo se velikom broju posjetitelja. Malo se promijenio program jer s obzirom na dosadašnju praksu, budući da je uvijek sve počelo već u ranim jutarnjim satima, a zbog velike vrućine i zbog dosta zamornog, dugačkog programa koji je sve do kasno. Sad smo odlučili zapravo da će program započet negdje u podne sa kuvanjem. U međuvremenu u popodnevnim satima dolaze razni sadržaji za djecu, jel dvorac za napuhavanje, doći će nam gosti iz Sopja koji će predstaviti tradicionalne narodne igre. Biće tu naravno i svirke svirača, zabavljat će nas orkestar Mišina tijekom popodneva i tijekom večeri. Zatim će se u sklopu kulturnog dijela predstaviti Zala Hrvati u Pomurju. Biće zajednička degustacija raznih proizvoda, dakle nekakvo zapravo natjecanje skoro u kuvanju. Zatim bit će i plesačnice i na kraju će goste zabavljati bend Maligani iz Hrvatske. Dakle, bit će dosta zanimljivo, ja mislim, jedan dosta dobar sadržaj i za mlađe i za one starije. Dakle, pozivamo sve da nam se pridruže, da se zajedno zabavljamo taj dan. Ne trebaju donijeti ništa debelo ni kapute jer će vrijeme biti dobro.
2: Koji je cilj ovog festivala?
3: Cilj festivala je zapravo da se okupe naravno ljudi, Hrvati u okolici, u Podravini, a pored toga je naravno cilj da se upoznajemo, da se družimo i izvan, dakle međuregionalno, dakle da dođu i Hrvati iz raznih naših regija, Baranje, Bačke, Zale, Gradišća, Budimpešte, što djelomice i je tako, i mislim da bi najveći cilj bio da tijekom takvih priredbi koje su državnog karaktera, da se ostvari ta suradnja, pored toga naravno da lokalno stanovništvo je tamo i nadam se da će i ove godine to biti tako.

tekla mi lađa preko dravskih sprudova, tamo gdje je rijeka malo desno skrenula. Al nije baš za pjesmu jedna lađa slova.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Hrvatska matica iseljenika tijekom kolovoza i studenoga organizira 3 programa u kojima sudjeluju i predstavnici hrvatske zajednice iz Mađarske. U Gospiću se do 16. kolovoza održava međunarodni volonterski program Eco Heritage Task Force, koji okuplja 29 mladih hrvatskoga podrijetla iz 12 zemalja. U Zadru je pak do 13. kolovoza u tijeku ljetna škola hrvatskog folklora posvećena baštini jadranskog područja. Sa 27. studenoga pak u Zagrebu najavljen je forum hrvatskih manjina pod nazivom Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Sva 3 programa pridonose očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta te snažnijem uključivanju mladih u život hrvatskih zajednica izvan domovine. Ostale vijesti. U Serdelu će se u subotu 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Cjelodnevni program u dvorištu osnovne škole Katarina Zrinski počet će

0: Tijekom poslijepodneva bit će priređeni brojni sadržaji za djecu i obitelj, a u ponudi će biti i gibanica i druge gastronomske delicije. U sklopu festivalskog programa u Serdelu će se održati i prekomorska utrka i zdravstveni dan koji se ostvaruju uz potporu Interregova programa suradnje Mađarske i Hrvatske. Pješačenje na stazi dugoj 15 km počinje u 8 sati, dok je trka na 8 i 15 km predviđena u 9 sati. Osnovnoškolci će se natjecati na stazi dugoj 2 km. Svim sudionicima koji stignu do cilja bit će uručene prigodne medalje, a od 10 do 14 sati zainteresirani će moći obaviti besplatne zdravstvene preglede i mjerenja. U subotu 8. kolovoza završava u Dušnoku petodnevni plesni kamp plesača plesnog ansambla Tanac i Kuda Biser iz Dušnoka. Bunjevačke, šokačke i slavonske plesove tijekom tjedna podučava koreograf i voditelj Tanaca Jozo Savoji. Svečano zatvaranje kampa je u subotu 8. kolovoza, a zajedničkim nastupom plesača od 19 sati u Domu kulture Dušnoka. Kako nas je obavijestio voditelj Tanaca, plesači će imati nastup 15. kolovoza u Santovu, 23. ovog mjeseca u Budimpešti, 6. rujna u Valpovu, 12. idućeg mjeseca u Novom Selu, odnosno 26. u Pečuvu, gdje se održava međunarodni festival Dobrodošli naši mili gosti. Šikloška tvrđava od danas do nedjelje 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskog, vikinškog, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazalične predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu Nikole Jurišića grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udarajačkog sastava Ataru Taiko. U gradski program je uključena i Hrvatska narodnosna samouprava Kisega. U Prisiki će 8. kolovoza u subotu u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. U Serdelu će se u nedjelju 9. kolovoza održati glazbeni festival Pomurja pod geslom Zvuci, tradicije i baštine. Od 16.30 nastupit će brojni izvođači, među kojima Pomurske žice, Počirto, tamburaški sastav Stoboš. Nakon vatrometa program će završiti zajedničkim koncertom uz Mura Band. Manifestacija se održava u sklopu programa Interreg Mađarska-Hrvatska. U Budimpešti u ponedjeljak 10. kolovoza otvara 6. hrvatski jezički kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta je ograničen na 15. Četvorodnevni kamp organiziraju Hrvatske samouprave 16. okruga Budimpešte, odnosno Ferencvarosa i Čepela.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana će osvježenje donijeti hladna fronta. Sunčana razdoblja mjestimice će prekidati oblaci iz kojih su ponegdje mogući pljuskovi i grmljavinska nevremena. Obilnija kiša ponovno se očekuje samo lokalno, dok rasprostranjenih oborina neće biti. Sjeverni vjetar u mnogim će krajevima ojačati uz grmljavinske oluje, mogući su i olujni udari. Vrućina će postupno popuštati. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 30 Celzijevih stupnjeva, a najtoplije će se vrijeme nadalje zadržati na jugoistoku zemlje.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Povodom 20. kolovoza prošle godine Ondor Vig, izvanredni profesor na Filozofskom i društveno-znanstvenom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu te predavač na Glazbenoj akademiji Liszt Ferenc, majstor narodne umjetnosti, graditelj glazbala, dobitnik je odličja Viteškog križa, reda za zasluge Mađarske za svoj istaknuti i visoko kvalitetni rad. Prilog izdvajamo iz našeg arhiva.
1: Sam identitet jednog čovjeka nikad nema samo jednu stranu. To, ja mislim da je to jedna, barem jedna kocka ili to jedno tijelo koje se može gledati sa više strana. I mi imamo, barem ja mislim da svi oni ljudi koji imaju u životu nekakvo prirodno funkcioniranje, oni naravno imaju profesiju. Najčešće, i to mogu reći da u mojem slučaju, ta profesija je nešto što ja volim. Nisam profesiju tako izabrao da je usklađeno mojim, recimo, talentima i onim u čemu sam nekako možda bolji. Recimo, volim pričat, pa nastavnici barem trebaju znati pričat. A sa druge strane, postoje u životu neke stvari koje ćemo ili mi pokupiti ili ono polje života, kulture, znanosti naći nas. Ja mislim da u mom životu se to desilo, da dijelom sam ja našao neke stvari kao recimo svirka, kao glazba ili kao neko polje znanosti koje je uvijek u svakom trenutku nekako sa onim identitetom koji se formira, naravno. Jer što se glazbe tiče, ja se bavim sa glazbom solističkih instrumenata, svim to se jednostavno kaže da on se bavi gajdama, što evo nije tako, jer ako idemo u Podravinu onda se bavim dudama, ali ako gledamo povijesne snimke Hrvata u Mađarskoj onda se bavim i samicom ili se bavim isto i sa sviralama, dvojnicama. Znači to su neki instrumenti koji su solistični instrumenti. To je jedan svijet koji je onda već u 20. stoljeću, negdje 30. već doživio kraj procvata, nešto pri kraju svog postojanja, ali sve do 80-ih, 90-ih ostaci ovog glazbenog razmišljanja su još se mogli naći na selu gdje sam se ja uputio. Naravno, sve je to počelo negdje u srednjoj školi. Ja sam znao da želim dalje studirati što i kako. To sve do 16. 17. godine ja točno nisam znao. Onda sam se opredijelio da ću studirati hrvatski jezik i zemljopis. I to je dan danas već prilično rijetka vrsta čovjeka. Nažalost, u Mađarskoj, među mladim studentima imamo onih koji studiraju ili jedno ili drugo, ali da studiraju oba ta predmeta, to nećemo naći. Ali to je isto jedna druga priča. Svejedno, ja sam još u nekom starijem sustavu jer visokog školstva to završio na svojstven način. Jer za ovo vrijeme, kako sam i rekao, znači čovjek nije samo jedna dimenzija. I ove dimenzije u bilo kojem trenutku mogu doći, malo dominirati, ili jer taj studentski život traje recimo od 18 do 23, a kod mene to nije tako.
2: Izgleda da taj sklad dobro funkcionira, naime tvoj rad je vrednovan visokim državnim odličjem.
1: Državna odličja, u mom životu to državno odličje nije, ne mogu reći da je neki važniji kamen na mom putu, nego zapravo je jedno priznanje koje se desilo.
2: Evo, ipak, kako si naglasio, važan je identitet i pripadati jednoj zajednici. U tom mojem slučaju, iz jednog mađarskog naselja Boje preko Pečuha, gdje si se i nastanio s obitelji, i čuvaš ono što si stekao, i to sa mamine strane.
1: Naravno, sa mamine strane. Moja mama i dan danas puno prirodnije govori hrvatski nego mađarski. Ja to znam, ona to ne zna, ali ona se udala za jednog Mađara, za mog oca, koji je nakon svojeg rođenja je godinu dana bio iseljen sa svojom obitelji iz Slovačke u Mađarsku u razmjeni stanovništva Slovačke i Mađarske tamo krajem 40. godina. Ja sam iz jedne mješovite obitelji, kao je puno nas Hrvata danas već, ali mogao bi ispričati cijelu tu priču kako smo mi sa bratom, to jest prvo brat pa onda ja, dospjeli u našu školu u Pečuh. Moglo bi se reći da je to bilo igrom slučaja ili sve se to tako desilo, ja mislim da nije. Ja vjerujem u to da naše sudbine dijelom kreiramo mi, ali dijelom kreira nešto što je puno veće od nas. Ja mislim da je Bog tu sigurno nazočan i da je to važan entitet u ljudskom životu. Ne mora svako vjerovati u to, ali ja u životu ja mislim da postoji svakako neki entitet koji je važniji i uzvišeniji, cjelovitiji od ljudskog shvaćanja.
2: Kad si napomenuo entitet, Evo, ti si doktorirao na sličnu temu, samo se odnosi na Balkan. Zašto balkanistika?
1: Ja sam doktorirao na temu etničkih kontaktnih zona u jugoistočnoj Europi. Doktorirao sam na zemljopisu. Ali ako se pita da zašto ova tema, naravno, što sam prije rekao, znači dolazim iz jednog mješovitog braka, moj identitet, to svako zna iz Hrvati u Mađarskoj. Ja to često kažem da je to jedna vrsta koja bi trebala biti među zaštićenim vrstama, jer zapravo između dvije su kulture. Takvih ljudi u modernoj Europi prilično je već malo. Dobro, ne kažem ima. U identitetu ima raznovrsnih zemalja i raznovrsnih identiteta, ali evo ovdje u centralnoj Europi koja je teško pogođena ratovima 20. stoljeća, sa razmjenom stanovništva, s promjenom granica, baš su oni narodi koji su bili tamo negdje između. I tu je, možemo se dotaknuti da zbog čega su Hrvati u Mađarskoj, Hrvati u Mađarskoj. Često se ne postavlja ovo pitanje jer naravno oni su Hrvati. Koji je onaj dio njihove kulture koji je drukčiji od Hrvata u Hrvatskoj ili Mađara u Mađarskoj? To je jedan duži odgovor na ko dolazi na moja predavanja na sveučilište na Hrvatskoj katedri. Oni znaju te odgovore i nadam se da će nešto od toga i prihvatiti, ali to je jako važno pitanje. Tu je svakako dvojezičnost. Možda već ne današnja generacija, ali je bilo prirodno korištenje dvaju ili triju jezika. Ko jednostavno, što je prijatelj mog pradjede rekao, Olacu, jer moja mama potiče iz Olaca, iz obitelji gdje se baš mađarski nije govorilo, jer moja baka i djeda nisu doma baš koristili mađarski jezik, baka nije ni dobro znala mađarski, djeda je, on je malo bio više školovan, taj stari, jer moj pradjeda Vasa Šimac, njemu je samo njegov prijatelj koji je bio Švabo rekao da vas Vasu, ih ne dam se in ales. Znači, to je onaj svijet koji smo izgubili.
2: Meni je ostala jedna slika s jedne pozornice, stojiš na pozornici s orkestrom, ne znam sad s kojim, Mišina ili drugim, i tamo su tvoja djeca, isto s instrumentima.
1: Znači, identitet je taj koji je mnogostran. Znači, ovdje smo u posljednjih, što samo ja doživljavam, znači u nekih posljednjih 30-ak, 40-ak godina, baš izgubili posljednje dijelove one više jezične i više kulturne zajednice i moramo stvarati neku novu. Tu ima različitih pitanja. Prema nekim shvaćanjima jezik je iznimno važan, za drugi identitet nije važan. I onda u mojoj obitelji isto, znači što se djece tiče, djeca su dijelom isto kao i ja, proizlaze iz mješovitog braka. Već moju djecu pitaju da jeste vi Hrvati ili Mađari. Ja sa svojim djecom hrvatski i mađarski razgovaram, ali često hrvatski. I onda pitaju što ste vi. I onda su oni pola Hrvati, pa onda kažu pa vaš je tata pola Hrvat, onda vi ne možete biti pola Hrvat. Ali i moja žena je pola Hrvatica, ali ona nije znala o tome. Svi ti identiteti su jako isprepleteni. Moja djeca su pohađala ovdje u hrvatskoj školi, u osnovnu školu, sad mlađi je još sada u 8. razredu, drugi je već u jednoj drugoj srednjoj školi, nije ovdje. I oni su u ovoj školi, jer doma nisu naučili, jer mama nije znala hrvatski. Od mene su nešto i od bake nešto naučili, ali zapravo kao i ja doma nisam naučio hrvatski. Sam naučio ovdje u ovoj školi hrvatski i kasnije sam naučio onaj hrvatski što moj dida i baka pričali. I djeca naravno s time što u ovoj ustanovi, u nastavnom programu, dijel kulturni temelj je ugrađen, znači što se svirke, pjevanja, identitet, svega ostalog tiče, oni su i svirali ovdje i jedan i drugi svira, manji sa manjim sviramo samicu, stariji svira gudače, ali on pomalo zna, znači gajde ne svira ni jedan ni drugi. Oni su zajedno sa dvojnim identitetom, neka polja, neke dijelove na polju kulture također što se tiče i glazbe, znači oni sviraju, ali nije to čudo.
2: Ispostavilo se, barem za mene, da nisi samo čovjek od teorije, nego i od prakse. Naime, primio si odličje mladi majstor narodne umjetnosti, to je bilo negdje 2002. ako dobro pamtim. Ti radiš.
1: 2003.
2: Treće, a ti radiš instrumente, što nije baš uobičajeno.
1: Osim toga što se ja bavim sa tom glazbom, tamo još u srednjoj školi, ja sam počeo svirati u tamburaškom orkestru Joške Kovača u ovoj instituciji u Hrvatskoj osnovnoj školi, onda je to Hrvatska osnovna škola u Pečuhu, kako se zvala, koja je kasnije postala institucija koja se nazvala po Miroslavu Krleži. I tamo u ovom orkestru sam ja svirao sa Joškom Kovačom i nakon toga nekako tamburaški orkestar, vjerojatno i zbog pomenute tvrdoglavosti ili ne znam čega, mi nije pasao i onda sam ja počeo svirati neke te druge instrumente. Negdje u srednjoj školi počeo sam frulice svirati, pa onda gajde, pa onda sva ostala ta glazbala koje pripadaju solističnoj strani tradicije. I onda to je bilo negdje početkom 90. Kada su došle sve te promjene, naravno mlad čovjek traži izvore za znanje. Danas je do izvora jako lako doći. I onda nije 90-ih nije bilo interneta, nije bilo YouTube-a. Da se mi povežemo WhatsApp-a, svih tih aplikacija, ja sad mogu razgovarati sa svojim prijateljem iz
2: Glasgowa gdje se radi.
1: Ili čak i iz zatvorenijeg Irana ili iz Kine mogu naručiti telefona. Onda, 80-ih i 90-ih, sakupiti informacije je bio životni program.
2: Trebalo je otići do kazivača.
1: Njih znati, nabaviti kazete, znati adresu. Ljudi nisu imali telefonski broj. Kud se odselio?
2: Otkud potječe?
1: Da, to su bile osnovne informacije i onda sam se ja počeo baviti sa sakupljanjem informacija. Mogu reći da je to zapravo bio prvi korak i u svirci i u nastavenom radu. Početkom 90-ih se desila jedna interesantna situacija. Nije bilo ljudi koji su izradili one instrumente prema kojim sam se ja usmjerio. I dobio sam ja neke instrumente, ja sam ih jer počeo kako svesti u red i popravljati i dograđivati i ispravljati prema ono znanju što sam onda imao. To je tamo negdje 96. 7. Sam trebao i napraviti neke instrumente koje nisam znao. Onda sam već imao neke kontakte koji su već radili instrumente. Otprilike mojih godina, možda malo stariji, znači neka nova generacija. Stara generacija je nestajala. Onda od 96. sam recimo znao Bač Pavu Godanija, koji je bio posljednji, znači ne samo u Mađarskoj, nego u Hrvatskoj, posljednji onaj seoski majstor, čovjek koji to nije učio u nekim školama, nego je baš ovaj seoski čovjek bio.
2: Koliko si instrumenta napravio, izradio?
1: Ne znam.
2: Nije važno?
1: Ne, ja mislim da možda je važno, ali ja ih ne brojim. 93. sam počeo studirati. 96. sam aktivno počeo se baviti sa glazbom, što je dijelom išlo malo protiv mojeg studiranja. I onda sam 4 godine izostavio studentskog života i onda sam se bavio samo sa svirkom. I kasnije sam, nakon 9 godina studiranja, sam ja dobio prvu svoju diplomu. Na ovih 4 godine otprilike sam proputovao Europu, malo išao i van tog svijeta i to je još uvijek sakupljanje informacija.
2: Nisi požalio te 4 godine?
1: I dan danas znam kojim putem trebam ići, koji je stari put od Zagreba do Rijeke. Znam kako trebam teže ili kraće doći od Bakova do Čikserede.
2: Ko studira geografiju, za njega je prirodna.
1: Druga stvar koja se značajno promijenila, to je nekako proširivanje svijeta. Moje smatranje cijele te priče, što sam ja shvatio prilikom ovog sakupljanja, je bila ta da su ljudi, jer i moja baka je rekla da ja sam se udaljila od svog sela maks, ne znam, 60 km. A vi idete svaki dan 600. Cijela ta tradicionalna kultura je funkcionirala regionalno. Ako ga pogledamo, bake i dida, gdje su se upoznali? Na Stjepana Kralja, 20. kolovoza, na Šaroškoj čardi. To je bio kulturni centar, to su bili takozvani djevojački vašari. Prabaka, pradjeda su se upoznavali na Vendelinovu u boji, koji je isto jedan djevojački vašar.
2: Gdje si se ti upoznao suprugom?
1: Ja sam se sa suprugom upoznao, prvo smo se razgovarali preko telefona, pa kasnije je ovdje u Baranji u jednom kampu koji je ona vodila, ja sam išao tamo svirati i držati predavanje.
2: Ona je nastavnica.
1: Ona je nastavnica, da, glazbenog vjeronauka. I zato, ako govorimo o djeci koja su glazbeno talentirana, ja često mogu reći da ja imam talent u sakupljanju informacija, moja žena ima talent glazbeni, znači moj glazbeni talent nije baš pravi, ja samo puno informacija znam, ali zapravo ona je talentirana glazbeno, djeca su od nje naslijedili glazbeni talent, ali nije to važno. Znači, svako danas razmišlja o nekim prostorima koji su nacionalni, ali to su bili subnacionalne regije, jer ako govorimo Bač Pavo, recimo da je on posljednji graditelj i posljednji svirač duda cijelom hrvatskom govornom prostoru. Prije njega on je bio za usku Podravinu ili to Virovitičko Podravlje, ako gledamo, jer ove dude su se, što je on koristio, bile raširene prvenstveno u zapadnoj Slavoniji i Virovitičkom Podravlju. Kod njega su 80-ih još i sa hrvatske strane putovali u Mađarsku, jer onda se već moglo, 50-ih nije se moglo, ali kasnije se moglo doći u Mađarsku i naručivali sa hrvatske strane hrvatski dudaši instrument od njega. Znači posljednji su znali za Bačpalu. U Baranji posljednji je bio Marko Drventić Mikolašev, didak Marko. On je bio iz Gajića. On je bio isto posljednji. U Požeškoj kotlini tamo je posljednji bio Đuro Knežević. Ja mogu se zahvaliti Bogu, ja sam poznavao ova tri posljednja svirača koji su svi bili fantastični ljudi. U nekim ne baš fantastičnim vremenima, ako gledamo da Marko Drventić je proživio 90. i rat u Hrvatskoj u Baranji, onda to je jedna druga priča.
2: Da mi vratimo na tvoj život, kako zamišljaš evo ovu godinu, što te čeka? Odnosno tvoju obitelj.
1: To bi prijatelj mog dide, Čika Keller, bi to rekao, arbajt, arbajt, arbajt. To je posao. I temelj svega toga što ja otprilike poznajem. Moja generacija je smo još bili tamo u sakupljanju tih informacija, a kasnije, jer morali smo preći u transfer ovih informacija. To je digitaliziranje i proširivanje ovih informacija. Ja mislim da je to moj zadatak. Naravno, kada mi ne predajemo te informacije, onda to je i znanstveni posao, to je i pedagoški posao. Danas informacije su gotove i ogromne i informacije su nas pretekle u ovom životu. Danas je već znanje filtriranje ovih informacija. Znači, od izvornog stajališta sakupljanja morali smo preći na preradu i filtriranje. Znači, sada radimo na očišćenju i transferu ovih informacija. I ja mislim da to je ogroman posao.
2: Puno hvala. Dakle, planova ima za prestajući 20 godina?
1: 30. Ako Bog da zdravlje i sreću junačku, onda to bi.

0: เยอะไปก็ระวังเยอะไปก็ระวังมันจะสกปรกเลยว่าด้วย
1: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
2: Za kraj emisije donosimo glazbenu razglednicu Hrvatske. U promidžbenom filmu Hrvatske turističke zajednice Oda radosti violončelistica Ana Rucner s pojem klasične i tradicijske glazbe vodi nas kroz kulturnu baštinu i prirodne ljepote hrvatskih krajeva.
3: Croatian Heritage, moj novi album, zapravo bi mogao nositi ime glazbena karta Hrvatske. Naime, skladbe koje ga predstavljaju protežu se od Istrije, Opatije, preko Dubrovnika i Sinja do Zagreba, sjevera Hrvatske i Slavonije. Croatian Heritage odraz je moje ljubavi i velikog poštovanja prema svakom dijelu Hrvatske i u potpunosti je posvećen njoj. Kada sam ga stvarala, imala sam želju da slušateljima predstavim hrvatsku glazbu kao i neke od naših sjajnih hrvatskih kompozitora. Ono što ga čini različitim od mojih dosadašnjih albuma je to što svaka skladba ima link na svoj video, tako da slušatelju omogućava da postane i gledatelj, da ga u potpunosti upoznaje sa mnogobrojnim ljepotama Lijepe naše. Mnoga videa koja se nalaze na albumu do danas su osvojila brojne nagrade na raznim turističkim natjecanjima diljem Europe i svijeta, što je još jedan dokaz koliko imamo lijepu zemlju. Kada sam prije 10 godina na Stradunu u Dubrovniku snimala spot za pjesmu Linđo, nisam ni sanjala zapravo da će danas upravo ta skladba biti dio jednog ovakvog albuma. Od uvijek sam uživala u ljepotama naše zemlje i kroz svoja razna gostovanja, koncerte i publiku dobivala sam nove ideje za video spotove koje bih onda povezivala sa određenim dijelovima Hrvatske. Željela sam da ono što ja vidim svojim umjetničkim okom pokušam slikom prenijeti na publiku. Upravo je album Croatian Heritage kroz zadnjih 10 godina nastajao kroz te slike. Većinu skladbi sam crtala prema određenom dijelu Hrvatske koji sam odlučila snimiti i onda sa svojim timom sam osmišljavala njen daljni tijek kao i onaj vizualni dio, a to je video spot. Primjerice, htjela sam snimiti Slavoniju i grad Osijek, prikazati njegovu tradiciju, instrument tamburicu, bogatu gastronomiju i ono veselje koje osjetim kada tamo dođem. Tako je u suradnji sa sjajnim hrvatskim kulturnim umjetničkim društvom Osijek 1862 nastala skladba Drmeš. Drmeš sam izvodila do danas u Kini, u Victoria Hallu čuvenom u Švicarskoj, na raznim prekrasnim mjestima, dvoranama. Pogotovo se dopada Amerikancima, reakcije su sjajne. Posebno sam ponosna kad vidim publiku da reagira tako kako ja to iznosim van, da prepoznaju našu tradiciju, da se vesele zajedno sa mnom. A posebno sam uživala snimajući skladbu Alkarski ponos, kojom sam htjela predstaviti Sinjsku alku, a za koju sam kroz medli spojila velika glazbena dijela, poput Završnog kola iz Gotovčeve opere, Eros onoga svijeta, U boju u boji Ivana plemenitog zajca, a ujedno smo tu i predstavili klapsko pjevanje sa klapom Sinj i skladbom Mojmira Čačije. Tu mi je zaista značila i podrška Zagrebačke filharmonije, koja je cijeloj skladbi dala posebnu dimenziju, kao i u skladbi Sunčana polja, Blagoja Berse, koju sam vizualno spojila s Nikolom Teslom, jer kućica u kojoj je Tesla rođen u mjestu Smiljani Lici je okružena upravo takvim poljima, sunčanim. Imam osjećaj da bi do kraja svog života mogla stvarati, jer zaista u našoj zemlji nema kraja ljepotama koje nam je Bog podario. Vjerujem da smo svi mi u prolazu, ali naši zapisi sigurno sam ostaju vječno. Čuvajmo stoga našu domovinu kako bi druge generacije mogle uživati u njezinim ljepotama i prenositi ih sljedećim naraštajima. A upravo ti mladi novi naraštaji, među kojima ima puno talentiranih i vrijednih ljudi, vrlo često trebaju našu podršku, a svi smo mi barem jednom u životu osjetili kako može biti teško i koliko znači kada ti netko pruži ruku i makar kaže, ma biti će sve u redu. Za mene su moja glazba kao i ovaj album jedan veliki dar, Boži dar. I imam veliku potrebu podijeliti ga ne samo umjetnički, nego i kroz materiju, stoga sam donijela odluku da se odreknem svojih tantijema od prodaje albuma i darujem ih zakladi Ivan Bulić, čiji je primarni cilj upravo to, trajno prepoznavanje i podupiranje obrazovanja i usavršavanja mladih ljudi koji ostvaruju zapažene rezultate te pružanje pomoći u realizaciji humanih djela za koje se Ivan Bulić tijekom svoga života, obrazovanja i rada zalagao. Svi koji mogu, ostanite doma jer na taj način pomažemo jednim drugima, a to vrijeme iskoristimo najbolje za sebe i svoje bližnje. U ovoj borbi nitko nije sam, svi smo zajedno i svi smo jednaki. Sigurna sam, prebrodit ćemo ovo i zajedno biti jači. A glazba, klasična glazba. Klasična glazba je ljubav, ona je molitva, ona smiruje, balansira emocije, a istovremeno mazi srce, veseli i liječi rane. I sigurna sam da smiruje paniku kojoj smo svi izloženi. Dakle, dragi glazbenici, stvarajte glazbu i svirajte i ostanite doma.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, približimo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Bili smo na Šokačkom festivalu kuhanja graha u Mahaču, najavili jubilarni hrvatski ljetni festival kod Brlobaša, podsjetili na priznanje Andoru Vegu prošle godine, te uz Anu Rusner i Odu radosti krenuli na glazbeno putovanje ljepotama Hrvatske. Današnju emisiju realizirali su novinarka Renata Blatinac, tonski snimatelj Ladislav Strasser, te urednik i voditelj Andrija Pavleković. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli s nama. Želim vam ugodan petak i lijep nastavak dana. Do slušanja.